Inggih, dedane panitia gemar Dega Serang Sami, vokal Ian Mus niki nyuklo Brahmacari nggih. Singkel nganten seuripe. Dene ngantos mungkin durung boleh jodoh. Aji tut mopet dumun genta niki. Bukan aji tut kasih nganten yang sing ngadanya ngenyakin. Ternyata yang adanya aji tut bayu, aji tut nganten rah genta aji tut mopet. Lung. Niki wastana jodoh. Dan nge aji tut mopet mugi ampun mirang niki sampun dikoling. Bu Wayan Endriani Reng Bangli sampun keputar acuh-acuh rindu nge. Gustop. Gustop Batu Bulan ngiring wedangin dumun nggih. Durus tiang simpang kayak niki Gustop. Ampun tiang boleh lewat niki Batu Bulan. Dan kenyang niki genahnya alamatnya. Alamat yang Anda tuju sedang tidak kelihatan dari Google Map, kan? Aduh. Nggih Rajang Rayu Gustop Batu Bulan kenan nggih. Rumah yang Anda tuju sedang mekancing kenan iki tem sedang simpang dadah sing nggih terkunci rapat. Lantur wonten sira malih Bu Ayu Bless Bu Ayu Bless Batu Bulan. Kok Batu Bulan? Ampun pindah niki biasanya Ayu Bless Ring Ubud kenan nggih. We pindahan niki mangkin. Ang lantur wonten Bu Jerusoka, Ring Pedungan, Rejang Seri, Kari Monitor, Niki Bu Jerusoka Pedungan.